0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار۔

محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں امر اکبر اینتھنی فلم کی یہ قوالی آپ نے سنی. آنند بخشی کے لکھی یہ قوالی تھی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی.

0: ریاض رحمان ساگر کا لکھا یہ گیت آپ نے سنا عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، البم تھی کبھی تو نظر ملاؤ۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کبھی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کبھی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: جو شہید ہوئے ہیں ذرا
4: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی، ہنسی کی کھنک، یادوں کی مہک، باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی۔ دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری۔
5: نمسکار، میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو۔
4: جی ہاں، ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی۔ 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ۔
6: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم،
4: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ۔
6: جنم دن تمہارا، ملیں گے لڈو ہم کو،
4: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات۔ تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

0: ستم ایلبم سے یہ غزل آپ نے سنی چن انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز۔

0: بینیت کا یہ سریلا سنگیت تھا. مجھے سلطان پوری کے بول محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازیں پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم کا گیت تھا. اور اس کے پہلے آپ نے سنا جانور فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی.
1: 2 جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
2: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
1: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
3: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
1: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
3: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
1: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.

جوائی مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے۔ محمد رفیع کی آواز تھی۔ ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے۔ ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں، جی ہاں، یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شدہ تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ایسا ہی ایک چترن ہماری، ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے۔ ایک شروتا لکھتی ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، موہک درشیہ، یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منتر مگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے، جو اپنی وشالتا، شانت واتاورن اور الوکک درشیوں سے ہر کسی کے من کو اسیم سکون اور آنند سے بھر دیتی ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں کی ڈھلان گھنے دیودار، پائن اور اوک کے پیڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں، جو پرکرتی کی مخملی ہری چادر جیسے دکھتے ہیں۔ ساتھ ہی پہاڑوں کے سینے کو چیر کر نکلنے والے جل پرپات اور کل کل بہتی ہوئی ندیاں پہاڑوں کے شانت واتاورن میں ایک مدھر اور پرکرتک سنگیت گھول دیتے ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور امیر خسرو کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فردوس بروئے زمیں استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، جہاں یہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں میں مجھے ہماچل پردیش کے سندر پریٹن استھل کھجیار جانے کا اوسر ملا۔ چاروں اور پھیلی ہریالی، اونچے دیودار کے پیڑ اور ٹھنڈی ہوائیں من کو بہت سکون دے رہی تھیں۔ وہاں کا سندر میدان اور چھوٹی جھیل دیکھنے لائق تھی۔ شانت واتاورن اور پراکرتک سندرتا نے میرے من کو موہ لیا۔ کھجیار کی یہ یاترا میرے جیون کی ایک یادگار یاترا بن گئی۔

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے. چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے. ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم. تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے. ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی

کے ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزر حیدرآباد پر 47 رنوں کی بڑی جیت درج کی۔ ویبھو سوریونشی نے ایک بار پھر اپنے بلے سے شاندار پردرشن کرتے ہوئے 29 گیندوں میں 97 رن بنائے، جس میں 5 چوکے اور 12 چھکے شامل تھے۔ ان کی وسپوٹک پاری کی بدولت راجستھان رائلز نے 8 وکٹ دے کر 243 رنوں کا لکش کھڑا کیا، جو آئی پی ایل میں راجستھان رائل کا اب تک کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ 244 رن کا بچاؤ کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے پاور پلے میں جوفرا آرچر کی تیری وکٹ کی بدولت سن رائزر حیدرآباد کو 19.2 اوور میں 10 وکٹ لے کر 196 رنوں پر روک دیا۔ آرچر نے اپنے 4 اوور کے سپیل میں 3 وکٹ لے کر 58 رنوں کا آنکڑا پار کیا، اور وہ راجستھان رائل کے لیے سب سے ادھک وکٹ لینے والے گیند باز رہے۔ راجستھان رائل اب شکروار کو پی سی اے نیو اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے کوالیفائر 2 میں گجرات ٹائٹنز کے سامنا کرے گی۔ اس میچ کی وجیتا ٹیم 31 مئی کو نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں رائل چیلنجرز بنگلورو کے ساتھ فائنل کھیلے گی۔ رخ کرتے ہیں اب ذرا بیڈمنٹن کی اور، جہاں سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مہیلا سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچی پی وی سندھو۔ سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما وردانی کو 21-17 21-18 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں اب سندھو کا مقابلہ جاپان کی ریکو گونجی سے ہوگا۔ ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بھی پروش ڈبلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ساتوک اور چراغ نے امریکہ کے پریسلی اسمتھ اور چین جی ای کو 26-28 21-15 21-13 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں اب ساتوک اور چراغ کا مقابلہ تائیوان کے لی جو ہوئی اور یونگ پوہان سے ہوگا۔ لکش سین، کدامبی شری کانت، ایچ ایس پرنوئے، مالویکا بنسوڑ، یہ اپنے اپنے ابھیان کی شروعات کریں گی۔ مکس ڈبلز میں تنیشا اور دھروو کپیلا بھی اپنا پہلا میچ کھیلیں گی۔ نظر ڈالتے ہیں ذرا ہاکی پر۔ جاپان میں شروع ہونے والے انڈر 18 ایشیائی کپ ہاکی 2026 میں کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم تیار۔ بھارتی ٹیم کل سے 26 جون تک جاپان کے کاکا میگارا میں شروع ہونے والے انڈر 18 ایشیائی کپ ہاکی 2026 میں کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پروشوں کے ورگ میں بھارت کو پل اے میں رکھا گیا ہے۔ پل اے میں میزبان جاپان، کوریا، چینی تائپے اور قزاقستان کی ٹیم شامل ہے۔ بھارت 29 مئی کو قزاقستان کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گا۔ اس کے بعد 31 مئی کو جاپان، 1 جون کو کوریا اور 3 جون کو چین تائپے کے خلاف میچ ہوں گے۔ وہیں پل بی میں ملیشیائی پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کی ٹیم ہے۔ پل اے میں شامل بھارتی انڈر 18 لڑکیوں کی ٹیم 30 مئی کو ملیشیائی کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ اس کے بعد 31 مئی کو کوریا اور 2 جون کو سنگاپور کے خلاف میچ ہوں گے۔ پل بی میں چین، جاپان، چینی تائپے اور بنگلہ دیش کی ٹیم ہو۔ پرتیک پل سے شیرش 2 ٹیمیں 5 جون کو سیمی فائنل میں پہنچیں گی۔ فائنل 6 جون کو کھیلا جائے گا۔ تو دوستو، اب آپ کو سنواتے ہیں ایک پیارا سا گیت۔